0: Silent in court.
1: Marana wanga. Mlandu hoyu ungasumbeza ungani mlandu mtu unga uri ukashedulwanie mlandu. Kazi divezwa uri uhumbelwa ha bailey. Hova husinga siitwe nge ichi polisani sa izi uyu. Umlandu wa utotoma wa hui muwelelwa. Chingwa hapo. Kote kazi divezwa uri asizone zwa uri muwelelwa una mlandu mutifezi wopae wao. Muwelelwa una mlandu mibiri. Ni mlandu wa upyeshi wa chipaza. Katina mlandu wa uhayezo kana ukidnipi wa hangwana wawe ne mungu.
0: Chete. Daba visa mwaneva lipstick ya.
1: Nga ingwe ndira. Ndi ono yu muwelelwa ane akupomo kwa mlandu wa ukidnipi wa hangwana wawe. Yo teheyo mlandu yenda ibura apo. Inga kadivuso chipinga chingwa na chingwa musi zote. Sino ndi izi zwa upura mataira aguru ya muwelelwa wa mlandu. Zote hezi, zita uririvone muwelelwa achi opisa kachichaba.
0: Chata. Enda, wana masikipa jishana bakuri paputada ngao.
1: Chingwe hapu, kazi diveza uri muwelelwa na muwelelwa wa mlandu. Zote zino bako uzula mudini muti. Ngandira ine muwelelwa amangayo. Angasi mangare arali achingari upiwa beili enoni. Aita zihuru zono pira hezi. Zwa utabi wa matayra.
0: Enda, nende.
1: Wichiro amu tundi ande mimungurwane wanga. Upirisa stu zote. Bashi msani wanga ngei kaluwa lungururumbu. Bari muwelelwa asi mtu ane angapukela kalimwesha angu. Hezo asizwone na ruti. Uyanga obu butanzi bunene nendaba nao. Asikare kare muhumbrelwa over ndai lino ni shango la Afrika Chipembe. Na pasipoto yawe ya kwatiseza zenezo zinenda kwamba zone zwa uri over kalino. Uitela uri lushaka na muhweleri vabe bobulungeyao. Riri muhwelewa kazuri chitokisini usikera mlandu hoyu. Uchisengwa. Makumezwa ashundia neyo.
0: Yes.
2: Cheta.
0: All rise in court.

0: rimisa.
1: Manager Samri.
0: Haya mapungo awu mulanduti itopakangara kanganyisa ino. Zvakuma ndibeba rudongoni izvi.
1: Ine nekwamba nga Manager Samri.
0: Ine nezvibonu rukuti anya papeto. Ani zvibonu zvabuti kuti ini nikwe makarurumbo rwanya papeto. Nikwe mana vo Belly kana nikwe mana nakotsa mwana wangu.
1: Chisamri. Murando ino ndikubona. Mara nende side ni labo Belly.
0: He?
1: Ndikuri tendo kai tikubya ndai mana ina ruti.
0: Kuri nini?
1: Ngamura zvose zvose zvaita. Hai. Nikasimena ina rutina.
0: Mara nda ndikubona tendo kai asokukakanya.
1: Eh?
0: Ei, tendo kai hangu kaka. Apa noni vo tsembe tsembe vachitosiya mudhi wavo vadzadzekela vachiyange mudhi wavo Belly. Boti bosiya mudhi wavo. Ndi zvabudi.
1: Ini nikori vo Belly vadzure vavote. Vakashaya kuti vakuita mutana.
0: Ini?
1: Hai, zvakasiita.
0: Zvino ni vona ungari mwana wavo dotenda zvezvo. Uchiko honedzera mumwe munna naine wa munna
1: chisambo
0: evo
1: mbudzeni
0: eh
1: tendo kai ndi mwana
0: asi mwana ndikotsia mwana wangu
1: ukadzi mama tendo kai
0: anangwa sa mami
1: azvino auna china chitoda kabo Belly ndi munna
0: mutsho hayi hola mwana ukadzi nyaga rufuno rwa miyawe rufuno rwa mubebiti ndi rwa ndeme
1: chisambo reni afala mudini hulira chenda chabo Belly noti chatendo kai
0: ariko ha na marandiri hawe botsembe tsembe ava rwichenda chabo afala mudini wa tendo kai hango kaka ula mwana

0: ene tshisa mure ndo ngari nkhuima na thendo khai ni to gori ne ene mudipi tini ni wanda ne ri kwa zwi divanga uri ndi miya nwana wawe
1: oh inu yai bonani Mrs. Keba Bakunda.
2: Hey,
1: Mrs. Keba Bakunda. Mrs. Keba Bakunda.
2: Mrs. Keba Bakunda. Mrs. Keba Bakunda. Mrs.
1: Keba Bakunda. Mrs. Keba Bakunda. Mrs. Keba Bakunda. Mrs.
0: Keba Bakunda. Mrs. Keba Bakunda. Mrs. Keba Bakunda. Mrs. Keba Bakunda. Mrs. Keba Bakunda. Mrs. Keba Bakunda. Mrs.
2: Keba
0: Bakunda. Mrs. Keba Bakunda. Mrs. Keba
2: Bakunda. Mrs. Keba
1: Bakunda. Mrs. Keba Bakunda. Hey, zuni kwa magai aya mafungwa ni kwa magai mwananga.
0: Ne akonto kwa mazvabudi. Habe bone ba makuru wa mwananga. Tendo kai ngapa ndiko tsia mwananga. Ndiko tsia mwana. Ne ndiko jena kama kumbota.
2: Ee, niti yo pfai nori zvikoto chimbirisa ani.
1: Uri niko mbudza mini ma premise. Uri niko tomo ba konana na chisambureni.
2: Zvakakia gaibo beli.
1: Ti evena chiri mulo amba vau orwi.
2: Udzula na ma premise angorai zviamba zvori ndikona ni yanga. Ma premise and customer yanga ya salon.

0: Hai, mabirimisa, mabirimisa. Arali nisikofuno tanzo hezo tukundutiri. Tanuli chamani inwi. Hei, tanu wana niko suko teleka nya pleti zanga. Mwana nduwa nundi minina.
1: Juna neba koto dandishita minima. Chinti koto subazishi wana
0: wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana
1: wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana
0: wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana Hai, ni abora ini ni chia ungo ni ya diva ni ya kuatisa mabirimisa mara.
1: Mau, hai. Ana mafungo na abatu ambazo mabirimisa. Nina mafungo na ene. Usi nurubari ni nendiko kupacha zipuleti za wapu.
0: Nguni ya konda we. Hei, mara mabirimisa. Ndi kuamburi mwana wa muna wangatiri. Ina tanuto mbuza zwabu tibudu uri huku ite ya mini. Ini ni ya itisori mutuwaso kuunga odinare kana ni ya diva nga kuchilele kwanu. Huku vele la mini mwana wa muna wangango.
1: Mau, ditome niliche puletiti. Ndikoswa zoba kudana mafungo, nilichepule chini nilichepule pasiti.
0: Ndiko todo divori huko dina ni wana wa muna wangango odikuto ni humbele itano mbuza.
1: Hei, mawe, vadiba ae mafungo one wa beli tindoka ya kubia mfara na ruti.
0: Ah, mabirimisa. Mara zino ini niko zibona, ini ni todo soko diremisa tonga zitu zisari chitu, mani inmi. Izo zitu ini ni jena gaya po.
1: Mawe, ndikore apela mudini, chiko tosubeza zori ahuna mularo. Mbombiru zinga sizure mudini mti. Kama nango kwa hete ya minioni.
0: Ayi mani, ini lichanu lambi ingu mabirimisa. Tanu vakazo ezo zitu, hula ni mwana wano otirele zea. Na tendo kaya na ene, angasila leo fuka ndela ya magistrata yeba mubuza yone. Ato kakafezi. Oh, ziko mudoba kwela kwela. Azina chibi ingani.
1: Jumebo neba kuzuya mbandi kuzuiva. Mara mwananga hango tirereze na luti. Betu nea zula uchiko riwa. Ara mungu ambo dhiri huko doba chitu. Achidia ambo dhidia mwananga. Huko ete ya minia pope tumo.
0: Zino idano mbuza. Ini niko todo chitu wa minia.
1: Mbuzini. Mbuzini. Mwananga mrao.
0: Hoi. Zoto da mwana wanu mrau ndiko hana. Ndiko hana mabirimisa. Nga uri mwana wanu ato uya hapa hayani tiri. Mwana udotambura hoyo. Ini ni ndova ni gengori ni ya gulela mwana. Ndi amba nga uri ano maduba. Nisa ni chigonya na vana wa eli shango. Nata ni chigonya na vatanga wa eli shango. Anicha zura pasini.
1: Atisizi na mwana ndoto jeriwa. Na mwana tungo tomutuwisa. Mwana ndashikono mtogo merani.
0: Hai. Ezo ndiko zipamara mwana nga sichabu ya pano. Hai. Ndiko ambori na magistrata nga sidobi ya rara otenda. Na musa ya doni buzisa zimbuziso zote. Ini ni nga sidobi ya narara no pindula chitu na chichinga ori. Vuchilo hamu ho shandu ukaimi.
1: Ezo zineba kwamba zori magistrata mbuzisa mbuziso njisa nga sidi zueno pindula. Ndiko ori nabwane wako mbuzisa so zune asizone zune na mbuziso zone. Nendo utoda mwana nga mrao.
0: Mwana wano ni nga simu wane mrao nga ori. Au na mshi wana doto gomena mwana wano.
2: Ria dovo putanga nanga sonda, gachipinga chini chichi.

Ziada unera jena mulironi rova wana Shadrach Meshach na Abednego kona nizanga bako shume na mzimu hada sizi nizisongo itaho nendi abuza mwana wa mzimu ndi abuza nabone basi mwana wa mzimu njimele ya adha wabana karangwa zono fisa ifila mzimu liri Shadrach Meshach na Abednego vachiko shume na mzimu hada karangwa isatakaziho nendi tamamu tuare afonda achiri haleluya wafunzi niri nyimele zisi zabudi ziada ka karangwa ingwe na ingwe karangwa ya ujena muliloni yada ababa na Shadrach Meshach na Abednego baba chishumela mzimu achirao achifana na bone mara hada nyimele nendo doba buza kuna nizanga heyo nyimele aingo doba vulaya o ndi afuna ifila mzimu mzimu babu za mushe va Israele bako tete mela va Israele bochua varie iwe mushe wari visela mini Egipita uri ababa Israele ababa Egipita varibula elenga ngomuru anjeni na o ndi afuna mzimu uwariwona rifano shangoni matuwa wazula olabele sangeno mzimu wari mushe vuza wa Israele uri wa Egipita vaneba wabona mamusi au chado doba wabona nendi ya wabuza mwana wamianga hey nyimele idofira hey sizini idofira ainga zuri yoto raro muimbi wazu ya mbori nyimele yanga ainga zuri yoto raro vanga ita meni afone baba one kona nizanga

0: ni Sydney Ramokwera sonda yene ino karitangane ka Parapara FM kambeka ya mushumo ya Rodigeta kwa Rodigeta nenge ina Miss P
1: unji ya batu wa mudiba sa mularo kalitambia la mubango petina wa mudiba nga ndao wa mutambi wa matambia sonda ino

0: re mo rabo bidi magaribe a botshabela esele morena wa ehloka
1: esele morena wa ebata ibile morena
0: kezo handizo nembidi zira bafarara zone kadra na msimtisi wa parapara fm hapa
2: mbili dza veke mbili dza veke Kagondo bukara
0: 0862025503 ndi tshipinga tsha uri vhone vha swikone vhananga mthiswa propra FM re na vhone vha khotwa na rupio khadra na musiba pfori lune ranga valanga lombekanya mushumo i ya gondo bukara ndi lupio lune vha kho pfori rotea lofanela machiro na dora na musi ndi khoto tanganedza vhathetshelesi vha sumbe tere khavoi u itela uri ri kone to nanga zwavhuḓi hedzi nyimbo lo tsha ndi kho vha tanganedza na machiro
3: Ah, ndi machero ni mabiti.
0: Machero ni abudi Helen.
3: No one.
0: Zwabu dine kato mbolo fange.
3: Ah, ro buwana kituro.
0: Ndi zone, ah, ndi hone nisungu bidela.
3: Ah, ya unakakati, ah, ino vopera namzi.
0: Eh.
3: Hey, mara leni ndi soko nanga, ni nange murati, ria la radera, mara no vopera.
0: No vopera.
3: Eh, ndo gia murati, na ria la ribua.
0: Ah, rikwalibua nga manda, rikwalibua Helen.
3: Ni wana duba na budi, ni urumerite na muverezi.
0: Muverezi dota kana, niko kereka pina msi?
3: Ndiko karaka ngwashi ya zingwashi ya sardompaka anda wa bishopu wa bojei madiru
0: Ai warkulibwa Helen, shonda ya budi
3: Nani ngeyo
0: Ah, parapra FM endo chani machiru ni?
4: Machiru ni ya budi Lady T
0: Ah, urini?
4: Ndiyo niwe, ndiwa Rose ya nubaka kutunduwe
0: Rama tangane zabo Rose?
4: Uamba Helen ya, no msino wafere ndizo
0: Ezo ndo kwea
4: Ngama ndarewa na risa divi mara irini na ndi kete murai rono wa toma.
0: Ai yerukoni bwanga manda.
4: Eh runa zindondo.
0: Eh runa zindondo na zikedebu.
4: Eh.
0: Rikoni bwa uko kerekwa ngapi na mzi?
4: Emmanuel Assemblies of God hapa Binoni.
0: Ai warkoni bwa kale bedwa labo theatre.
4: Nangeyo Lady T.
0: Ah, ya, funo runa zindondo na zikedebu hapo ngangomo. Lochani machironi.
4: Ah.
0: Ah.
4: Nivo mecha tindi nga kwa mse kwa
0: Rama tangane zabo mecha tindi
4: Haa ndiko ribu wana msindo kono jena
0: E ndiro tu mamashi kwa jena
4: Ndiko mamutu wa
0: Oh batu rikoba tangane zabo dini wa gondo mga
4: Haa ndena mwa jungo juwa ngando beze mro
0: Haa banani werebo batu
4: E niko nanga timu au Yapo
0: Bako tuwa narupio
4: Na ororo otoma
0: Ndirupio
4: Mudzimu wanga mudano pfu mudzimu do murabela.
0: Ria barabela.
4: Eh ria barabela.
0: Ah rikoribwa kamanda duba la budi no vatanganedza tiri.
4: Eh ndo livwa zwone lini.
0: Rikoribwa sa vhena shonda ya budi.
4: Eh.
0: Ah para para FM radio locha.
5: Lelete.
0: Ndi macheroni.
5: Awudore ne.
0: Ndo vhone kambolo fange.
5: Ndi mani sindu banga vhatotswa.
0: Eh.
5: Ai karto na magari a botshabela.
0: Re kotwa na magari ba botshabela.
5: Ai ngolo mena o vhena ba karto.
0: Ai re kholi bo esa uko kereke vanga pina msi.
5: Ai na go dzivara ne ba dzana ba ya.
0: Ai war kholi bo dzivala bote.
5: Na.
0: Ah para para FM lo cha. Di machero
6: na budi tendani.
0: Ah bo vuwani.
6: Ndo vuwa ndi rendani se ya rubva pa dzima lu tshibvumo.
0: Re ntanganedza rendani.
6: Arutu naro magari gorola uvili.
0: Magaribe.
6: Eh.
0: Aiwa, rikodi bonga manda sia rure. Ni ko kereka pina musi.
6: Afa dzima uri ASM ya vafundi vha bishop vho tipi pulwa.
0: Oh, apo ntabada. Pasi abada.
6: Pasi abada.
0: Ah, oh, aiwa, rikodi bonga manda tiba la budi.
6: Ah,
0: rikodi bwesa. Para para FM lo chani machiro ni?
5: Ndidi.
0: Ah.
5: Ndanduma.
0: Ndandu tutani.
5: Eh ndione Lady T.
0: Eh niko tuwa narupio inwi.
5: Ndi go tuwa na uri wa chigubu lwa morafi urunoni. Lwa dzindondo.
0: Lwa dzindondo na zikedebu.
5: Eh na ni adiva ndo zwo go tamba ndo ndi dziwa kwa nga vho chimono mone vhari ri kokereka Dobsonville. Na namusi.
0: Oh no tamba nga tshifhinga ḓe.
5: U funi tamba nga 8.
0: Zwine ni no luga no fhela.
5: Ati wala wako baba Oliver nge kule kule.
0: Kereke kwa jena
5: chukate. Kereke zuza wazi sino jena. Hela ni ya umatozi jena gana hii.
0: Inu ni kwa ya kaifiyo?
5: Ni kwa ya kaifiyo ya tepe ndipu ya Ya, kwari muna mtu opaka wonga mrao wabu wa kono reverse and wa kumfo inera ndichi wa kumfo inera basi koruna mtu opaka opanda hawa
0: ndando tuwani ya kirikini
5: aa rubeaka zingoro dipo watozo dara
0: rukoribuwa sana ndutu wala budi
5: naa
0: panapane femelo chani maishironi
7: aa maishironi ya budi
0: aa rukubatanganeza
7: wajena mamfuka miya makwara na mkundi
0: rukubatanganeza miya makwara na mkundi
7: Arko wana rotoma, ndidomorabela mzimu wanga.
0: Ndidomorabela mzimu wanga.
7: Eee.
0: Rekoli wanga manda. Mako wa kerekapi na msi?
7: Chikovani anepa mambuka. Ndiko mirotamira mashudu.
0: Eee.
7: Ndiko tamira weli saniru wa mondo mashudu na msi ndidwalavula mabebu. Na vome, anevala vacha sinda, anepala mse. Kwa dimia anga, na vone mbezi ya mluwa vani. Ndiya ukolo wava na dwalavudi.
0: Ee, aiwa, rikolibuwa, mefezi ya zofira wa mroba zofira.
7: Ee.
0: Ee, rikolibuwa esatere.
7: Zavudi.
0: Rikolibuwa, ndiyo wana mtipezi woto fezi sera. Ee, hoyo mti woto fezi sera hii. Ee, kartend. Locha.
8: Ndale, nchiko itan.
0: Ndiyo, onoreda.
8: Masho ni kumbu, nilipi ya ndika alirisa ambe.
0: Ee, ndika alirisa kwa mba mdura wa 0-0.
8: Ya ni mwanu lodi ya kali jitewa siwa. Ah, nani kutuwa na anorozi makari babu chavela. SLM rena wa iso.
0: Ok, wabu biri.
8: Wabu za makari babu chavela li isi.
0: Aywa, rukuni mwanga manda duba labu wadi mduru wabu 0-0.
8: Ya, ukereka ndo kereka nefaya nika parapaka na mkundu pari wanyandu. Ndali kikina na nisimu kumanyana ya faya.
0: Ay, karate ndoro chungwe chikundi swanga chiyumu.
8: Kondi ya kuzi lejitinda.
0: Nani ngeo kajuraru? Rekoribu esa, kezo ndi mbili zenda ndo wafarela zone, ndi mula pina bapostola wadha bachiri Riabarabela na makharibe abuchabela wadha bachiri esele mrena waithoka. Ndi hezo mbili, pezi ya rimbo, rokunda hoka dubala na musi, ndi rimbo rwa mula pina bapostola, ya ndi mula pina bapostola, ndi eni okunda ho kadona na musi, redo varangaye. Okunda nga batichirisi bane basika bana ngeno hangeno kama kharebe abuchabelo rina bararu pedzi mtshisa para para fm zwino rikopuleza mulapina ba postola richo vala mbeke mushumo yeshu heyi ridoba richko ya ovala ngalo batshisa para para fm ra riperekedza zikirekeni dzasho zwino ndikoba diselimba pano ko da na devoted uko da chiri richani bana